0: 冗談だろ。俺を殺しちまったら一体誰を笑い男として逮捕するんだよ。
1: 大丈夫だ。お前の戦死は大して問題じゃない。笑い男だったらしいという事実があればそれで。